twere pe Kwaro dan kumi chokin kubu ni ngata twere pe Oh, iloko doko tin mom Kwaro piri piri en kubu ni ngata twere pe